इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा. अथ वार्ताः. राष्ट्रिय हरित प्राधिकरणस्य सम्मेलनम् अवलम्ब्य राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् प्राकृतिक विपदः जलवायु संरक्षणाय अस्मान् प्रेरयन्ति. तया प्रतिपादितं यत् जलवायु परिवर्तनं मानव जीवनस्य जैव विविधतां जलसम्पदं च दुष्यति. अतः जागतिक समुदायेन संघटितः प्रयासः कर्तव्यः. जलवायु परिवर्तनं जैव विविधतां जलसुलभतां भूसंसाधनानि च समाविश्य मानव जीवनस्य विविध पक्षेषु महन्तं वैषम्यं जनयति. राष्ट्रपतिना आहूतं यत् प्रकृति पर्यावरणयोः संतुलन रक्षणं न हि केवलं प्रशासनिक कर्तव्यं प्रत्युत सकल मानवजातेः निरपेक्षम् अस्तित्व साधकमस्ति. गुजरात राज्यं संप्रतिष्ठमाना राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः त्रिदिवसान् प्रवत्स्यति. श्वः तया केवड़िया नगरे राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्काराः वितरिष्यन्ते. वडोदरायां दीक्षांत समारोहं संबोधयन्ति राष्ट्रपतिः ब्रह्मकुमारी संस्थायाः आध्यात्मिक केन्द्रं समुद्घाटयिष्यति. जोधपुरे प्रचलति वीर गार्डन 20-26 वायुसैन्याभ्यासे भारतीय वायुसेनाध्यक्षः एपी सिंहः जापानी समकक्षः जनरल ताकेहिरो मोरिता स्वदेशी युद्धविमाने तेजसी सहैव उड्डयनम् अकार्ष्टाम्. वायुसेनाध्यक्षेण प्रोक्तं यत् भारतीयधरायां जापानी युद्धविमानानां प्रथमप्रचालनम् उभयोः देशयोः रक्षासम्बन्धेषु ऐतिहासिकं सोपानम् अस्ति. नवमे दिनाङ्के आरब्धः एषः अभ्यासः श्वः पूर्णताम् एष्यति. कोलकातानगरे मत्स्यपालनविभागः अद्य समीक्षासभाम् आयोजयति. अस्यां सभायां केन्द्रीयमन्त्री राजीवरञ्जनसिंहः मुख्यमन्त्री शुभेन्दु अधिकारी च सहैव अध्यक्षतां विधास्यतः. पश्चिमबङ्गे मत्स्यसम्पदः विकासं लक्ष्यीकृत्य एतत् उपवेशनम् अकारि. एतेन विभिन्नयोजनानाम् आनुपूर्विकप्रगतिः समीक्ष्यते तथा हि नूतनमार्गचित्रं प्रस्तूयते.

षड्चत्वारिंशत्तमशतरञ्ज ओलम्पियाड् स्पर्धायां प्रज्ञानन्दः गुकेशः च उत्कृष्टं क्रीडित्वा नेदरलैण्ड दलं पराजितवन्तौ। अनेन भारतेन 3-1 इति अंकान्तरालेन विजयः समासादितः। महिलानां स्पर्धायां भारतं पोलैण्ड देशेन पराजितम्। अवधेयं यत् सम्प्रति भारतं जर्मनी उज्बेकिस्तान दलानि 10 अंकैः सह शीर्षस्थाने वर्तन्ते। रूस देशीय युद्धकाले आयोजितं संसदीय निर्वाचनं ह्यः समाप्तम्। निर्वाचनायोगानुसारं 55.66% प्रतिशतं यावज्जनाः मतदानं कृतवन्तः। अमुष्मिन्नेव अवसरे युक्रेन दलानि 1000+ ड्रोनान् अपातयन्। अमेरिका राष्ट्रपतिः ट्रम्पः ईरान विषये निर्णयं विधातुम् उद्युक्तः अस्ति। ईरान देशः मध्यस्थराष्ट्रैः सह होमोर्ज़ मार्गं मोचयितुं 7 नियमैः सह सन्धिपरामर्शान् अप्रेषयत्। ईरानी राष्ट्रपतिः पेजेश्कियन न्यूयॉर्क नगरं गमिष्यति। ट्रम्पः अकथयत् यत् तेषां पार्श्वे पूर्णविनाशः, आर्थिकप्रतिबन्धः, सन्धिः च इति 3 विकल्पाः सन्ति। हौसी विद्रोहिणः अमेरिकी बलैः सह संग्रामं कर्तुं नैव स्वीकृतवन्तः। सुदीर्घकालस्य प्रतीक्षानन्तरं भव्य श्रीराममन्दिरस्य निर्माणेन श्रीरामनगर्याम् अयोध्यायां नूतनस्वर्णयुगस्य अभ्युदयः सञ्जातः। कृतप्रयत्नेन अयोध्या पुनः एकदा वैश्विकधार्मिकपर्यटनस्य अथ सनातनधर्मस्य मुख्यकेन्द्रम् अभवत्। सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्णयेन मन्दिरनिर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। दीपोत्सवसदृशैः भव्य आयोजनैः च अस्याः सांस्कृतिकवैभवस्य पुनरुद्धारः साक्ष्यसिद्धः अभवत् इति वार्ताः।